0: Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandio mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bayi numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemaskini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kam boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.
1: Ensan Minggu jo Ben B, kam sentioso tak ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne. Allah.

Ratifika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 44 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

FB Live mai Marciana Peter Mondo Mangkirong Radio rekona. Jadi Marciana mau boleh mangkirongong sera RTM Click ya. Ka mau boleh download galeng ra aplikasi ru RTM Click baru ko mau boleh mangkirongong ya parikonangan dirun. Lo Chin Hong lo Hin Chong bakur kono kan sender random email cio perkenangan da stiker untuk tindakanmu. Jadi mangkir orang tegau ra dua piring bay untuk kita kru pabuka tegau sur ra WhatsApp mati i Adrian Adrian John Sikang tara kampung Kinabahan Tambunan ondo nampili rarimbai tara Roni Bahan Busak Nasur Lidete malupus nyarimbai ondo pinili ri Peter Gabriel ondo nampili rarimbai tara Sartika Pengasih Panggulungan.

Dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan. Rondo pokot nu parintah apa singkot industri sukan ondo torono amundut rakyat nu Malaysia.

Ya, kopi bosian, kopi bosian dengan sebab kemada dia zo tu boleh kong avi am kopi bosian, kopi somo bagu dan kesimbangan atau kau dengan sebab talak kau nom kau pada tahu di tibuhan kau nom duvong ibu duvong apa dalam onom. Daring kau na Hansan avasi atau dop di kesedop avasi lagi dani pisan avasi kena pastikan kena tunggu gandong sebab di ti. Dari ketahuan tu momihi mungkin nongol ko simba na to ko dong sebab diti ki bali ati di modop nagi tu minintong lo tia pevenan mimbul sa savan vinon ang kwa pa kumata bina ngavi imanu tanod mungkin nongol ko simba na to ko diti hansano hi sa ginawa dia so miyan pa ida go gisom jam ko si zam dong sebab dari kano wago tumihambos momohi sa ginawa itim po riti yang pa riti hoso upong unsuban kadi Pontius Otigil.